ჯამბულის ჩენალდერა დესი ჰატედა ისაპანესოი ლეჰენია დესი ჰატედა ჯა სიტი ოფ იელო ნაიფ ი ბაილას ეს ლასი საბალტ ი ლეჰენია დესი ჰატედა ეიტო ტანელტ იტანე ei anilt itan natisi are you hard you lenil danil huli duit at o bylas hella gar galata hasi eit a at o sugasi yana helti halo eit a kwa dalisa dalih gana yelti berwas drive eit saint a wood buffalo national park a cousin san duri denetit line a higher la not this he hell a gala he na ha had it a dui lant in a benirant iso a ye dui tampa lant it la sa a ye 10.7 million hari ki had it a dui field stations ni sa hat I he ron ha had it a dui peace Athabasca Delta a ye harlion dui tu harlion a si ne she si ein chayo de Ketch at you, a year, how you back on it, haha, henya de si. Had you Queenie Gray, a ye park a yat and a hellagala nalo. Had you a ye dre nick a si, oak a la si ni, nick a sits a tilde, aunt nedo se quio, dre thought in ya tida scientist, a ye hell, how you, had ye seek a galata, ha henya de si. Had it a earth is hail, si hasa, a ye, August no third day at o a yit the chanya gata la hai na hasiha had ya a year in way you can't enter kun na teta nesi I halyu halyu tia kuzin nits in tila to see hanil tia hani hatu don't ha